Ce ani este eșucitole pe cate mundi, beati cui acenum ani bocati sunt. Domine non sum dignus, ur infrasubtectum meum, set tantum dic verbum, et sanabitur anima mea.